0: тамана нитимку мтаакаскан пак нака тамана атулас касу even to this day бэк канут
1: гояна э гояна каякаа Ilumun at putwani bitsiqappertut khuatin lupilalkhuakut inerquaqamqtki a itikhu at adum thun inerquaqluta huingawanihwa mikla mikilnguulua tslami aqquikuma ilankallu ilalkkumki angayoqama khuatin apqsarqat khuatin yorliqtuatin biwit итхэхгүй юмёрт гаргаулугу о атга иммна ват аккуиитлхуллиини ниитсуттуулхуллиини уингаллу малихтаркаулугу итхтоотн аёрлуни яа акамлхтут а 11 12 фамун аккарт гатартугуаниихва а угут а kanrnun ayoqutiklugi big because what you kuni khwanguda nallun rita but teenager anak nitsuitukut anglitsara qamta itsukha mikillingut yuqtkhaalkhit miktsoqat tollu mikillingut tollu wani khat khan rokhlu taakho qandrutaqlu tat khan rokhtuti ayagiyat итхний гурлалхум та тоотн тоаллу а угутхуани тханхкапут кискум туухоқнуттаан тоони лаан лаангутпут аллаартиқнилуут яа со 11 12 фатлу гутхуани тоотн айоқут амлхтут тахгайт а лонг тариаақ мориллкстэн қцараақ а Angli tariyaraq nallun rilamtki tammait ki larrait illait irinanglutun taqupailigmun skuulanik angli tariyaraq nallun ritarkaaguat qayuqallu aulukiillarkaat mikillingumuk a akkiun akiin naun ritaraq taqwanipaqan Aki naung nakfkinako berkauluk. Kanro yung tao na amlkabirtuk. Sning kaug yarak. Ya. Asam yugumun kinatkanak wasuka, ayagyak wasuka, nang tkse, nausulre, sniris kumtko kayo kayo kakakawtsta. Snin kauriaraq. Ya, qayuha payuhtarkautsta taukkut huani. Allaulre allaanneqlu unawanit kiskan. A qaillun numtni snin qaarukaugat. Ya. Angungnaqsaraq ilanqarluni angungnaqsaraanak pixpagiyaraq. Value of pixpagiyaraq. Nallunritaput Ilaput illait ilaput pixpaklaraap illaitorkun pissiganaak taugamtsalinaallufkunaak tiin tiin pixpakun rilangumtku bayuqtqaaqumtku tsamak nallun rilamta a qanriaraani a bayuqquraakkuvut walluqqaanerfkaariirruqturaakkuvut tamana kanginqtuq yulxin taklakiinartiqan imna a panigom kinguqla martha akkiumuk kin martha kinam tiq pamavtki tkhallumni skuulaamun a litnaurissut maligluki Si waktu mampu kuakar luka mukhtar luni, ibu zoomuk.
2: Kaya kalau kahatang kahatuk.